0: 인데 인조 마키란 등수니가 찍게 가니 저거 놀라 사우 그렇게
1: 저디 가는 거 속에 채고네 가는 거 가다뇨로
0: 김마이 나트 하마니 그 하티안가 마스 마티노니 티안가 마스 찌기오티나 데스티 사우니 마티 데스키 츠나니 찌기오야
1: 다시 순이 마시 즈라 기츠나가 다시 나마라
0: 하마니 그 하고 아니가 돈진도 거 아니가 머튼 그지 남니 제가 샤스메 응어 차지즈메
1: 무 차지오나 기니
0: 아이르간선 르그치 그 르그치 코라 라마 하탕즈 그 따라즈 글그 마르모 글그 인디나라 또 어떻게 그나치르메니
1: 디그 또 타라 크르선즈가
0: 르그디 차르 카리 또 차튼 테니오니 치코 혹시 저거지 디다고
1: 디무 순이가 와니다 가차 소마뜩뜩용가
0: 아로 아이 르그 치크 카체 디르 터리
1: 아이 르그 치크 치서가
0: 슝 르그 뜨는 르가 마용 지나 터가문도 무즈크 소르고 또 마문 주 무즈크 칠요 지나 그 마티 르가 마크르 코타기
1: 더즈데나 탕
0: 나 르그 디 아마그 카마르 그 마티라 아마즈 레요 아마 아마 조마즈 간단두트 치킨 쳐터브룬 쿠솔 타니
1: 아게미 치크 세탕즈 산자
0: 산니 마틀브 시에탕즈 시에탕이 함바가 쳐르송즈
1: 오탕 오마 세탕즈코
0: 데프티게타 또 트레인종 흔히 히케르탕디나
1: 뎅고모
0: 친차치 도쿠숙 조치즈고나 르그탁 소치오티게 르그칠브 사탕디난 쳐마린 치키짱메
1: 모마 르그 케르무시 땅이 르그치타 세탕너
0: 마나데 고르모고노 마네가무즈고나 체인다 Lagachil cherqo lagachil khasunar chiwa ngavjige otong chwa ngavjige mezinu denga
1: O tar gemin dang jawi khor tha
0: ngan dangar jig chig ya ngan dangar jig chig
1: ta taraz gi chizgan dang jig kunra
0: ni lag tere nyang di gra ni kemma tere nyang di
1: te chma ni nra
0: ni lag ten dang zig jab tang na ani zum tang na tar wan alam nam ba go k man pa me ha
1: te zo kh me k
0: Нэр кэмматын дангыз жаптыгна та чишмасыгна чызгы ячи оманы памэ
1: Сэнзайн тана дарун хкма сэм крикога
0: Яңа кер дехуны яралаңтыңда
1: Та ай сэнзон мате сэм су ижирму
0: Гамо тар кэммазу сэм чыг майл дансан кер кэмми та суг цэтара тан ижгон узу цэшуг чан жукра чишмазу вап кэрчигны мары Та кэрчу мэрчигна азун жиги чэж
1: Мумары
0: Тар кэммылға хорсуңну хорсуңныры, зуу хунай ону хрэй гонры.
1: Таразгра чекура.
0: Ома чангар, ама мену черкін дейта, суғы няга ченджигра, нерағынды кімінджик.
1: Не чезгендіра?
0: Нюғы не кім авжгендірсі, я?
1: Она хкілмай ону не че неге мэку гызыны мэне?
0: Нэрэ тазэра, ака дэхунгы тазэны мэнси.
1: Она?
0: Кімма тону анжуға зэ, гыгына, ганелып, чығып-чығына, ганела хорка гому мэне мэйонгыз.
1: Сэлэ даурти юнгы лагачан юнгы?
0: Ani ke taru kau ti, ani lu cepat ke malu. Kima ti rifti ni keras ya.
1: Tarang a rifti roko kopa z tenre mo.
0: Kopa do kun do pan tenre. Dega ti ke tar gun cuh to tak ne mo. Tar koli ka gun cuh ten na tak nas.
1: Ti han tu zga yo la.
0: Ngoma lama cikni nar ngama cikni si kira ke maz ker kang jira margit.
1: Han tu yo ka.
0: Sin lebre di ceng mangura tar gun cuh ka cenga devsin tak nas.
1: Yang kami te sungzga.
0: Мончил кэ чоқаш тажун данда ингина рамдар жигму тансангыр кима тежун зуда сичок
1: Лама чигшигтан цэри кан сасунера хижмар
0: Тыккан аутасы ди тангырып кэш кимарым Кто жакра сунга маджанга сунанга оркылмыни махиныз кан атагын жоч
1: Хамек
0: Шанда на шандын чоптын деп шинлы мекез ифшал мавшилла Тар гул ифшар гул разгы уну ифшара юотон татап шалли эхи
1: Тэр кэмилэгни хорсун инжуре
0: Кап тетар кинав шигндал кын кына чангар гапуз токсе яралатан. Талгы ю саундыр го алинин чулердим дигер качаф яго ялердим дигер качаф яго. Шон черкин керами кинира кере чазги тач. Зоу чавчын гандили мини я чавчын гандили тангрита чавчын ниге картаны низгу ниге касхинис я.
1: Чигичин дагжир.
0: Тадиге гапере сау ийип шатын тагу.
1: Я.
0: Таңи чөпчөң аңдыл сен ергин ихсар жи кап кыштан куйзгын жугдун. Шеркин укаган гуй эгона наркин памбыр жыггок. Наркин памбыр жыггона то хыччыдыл эгок.
1: Те ергин сар жи кап кы кача мангаро.
0: Мончил зо инжинара маңли маң тубин ньонли ньон тубин мали нозу ман тубзин. Kemazi mangu dali marsa lena do kunun do marsa rang lek sam bari ngan jor mel tar mata mata manjozin.
1: Se tago.
0: Ha zo samji chel ge taraf sha chinara.
1: Taron se jire.
0: Ali jimdi yona are zina tang sang menaz gar kra yo cho yon re zinu.
1: Tere.
0: Angi sugnu chi si tang na chu kuqan kam je re zinu. Otang shu kwa chung zig javi chu kuqar chen zig chi tang na ani ga mar ha ga zinu te ti ge ta.
1: Ta chi zi ku se.
0: Lama kagay jagay shkima tasu shalin dhigar kusang hattang ikkib chattang ita chusungna chimo rezum. Terang tondag jethazina manda ngarang lg chujar thazinu.
1: Tazore.
0: Tanghonchil kino khelung mo zinu, shenchil markin narchu mo zinu. Ngarang tangam sona, ngabjillo hoog tona hosi zg kino jimtsan, argini khsarjih kapsif shattang char song zinu. Tafsuli ishtagab chagno zgini lg zikar chagar aki nyonar kum chuksan zinu.
1: I'm going to go to the house.
0: Shiruzun gori tab shachu shatanta.
1: Ya.
0: Nyerun nyerdil ngotsai barmatana arjekara takti shachimana arjekha.
1: Tamara shijina.
0: Arjekha tamo shil. Argangni shamda zgneli sazangi nere khera shirak chushina arjekha tang shin cheta tamo te na arjekha.
1: Tamani?
0: Datri.
1: Khay ngazi dilig chiz khilenjin dola.
0: Tarun kharkriz ki khilen kasu ga kachar shat.
1: Sir.
0: Gontu jangu.
1: Gontu da kach sirga?
0: Tav shima aqsang av lama aqsang gayangardi u keblangay kaktag yitang na ngur ma tangi ganyas chang reta aradu kha agu arakur cholom jayona maray go.
1: Arakur chudako sisay nara?
0: Atangi kar chasa wawi lhasabti sungnu tongur. Gontu zangar gyu zitang na rang aqshib dhagzgarga. Yilakchi tandi thontang dar dukhr se tangari khor sungnar. Арантунга манжунун ченжур.
1: Мома жирдиг згалир саук.
0: А тинто дадазынго додду гни бар. Одоми лунган горсун. Кимма лам четтингер яранга сугча азгарга. Кыну юнурардан ган гори мени мхи.
1: Ан атрк тму. Кимма гышма нама нига не нурму?
0: А хсымбатан дин горду секуну. Хай он мар. Kovtani evdatan kazireta shiran jogindik jokan cherkindik chezg mirkara changa chongay u yuni indorke
1: kamatra kanchkizge injira
0: andax samuta dev chamna yonu nag chamna menu mayina khilin tvni vazg yonu mares ya
1: tazuk chora khmek
0: am jigin tre ak dekhun gchirdim yit
1: ya
0: ya tak namgo shungji chu changnu maning ka khomela khilini tngnu tngni derang tondag ndab songnai
1: tiangin ndab jizg yonu mariko
0: Kik chocho kanu mani shimdang rib jabtang nar kimma ra hnyang maji lir kuzinu. Azu likhing arzulu wari limar haga zinu. Tehti naq laikhing arzulu azu charachi kuzinu. Lapangu gonu mani lukwangu margu gara lukwarangnu shahti ra zinu.
1: Chisay alaikhing aysu azu lukwarangu?
0: Ranga ranga namari nyang achigay daukun. Kiwa tukunu mani ghjangu trinu eb kukin ra zinu.
1: Udengu go?
0: Ata sokhin arzulwa zu tirah chil rezinu.
1: Sokhin arzulwa dhukhu nguma mangtsik sarwa zgra.
0: Kama yonu mangma reta lala zg laman joga meka zinu.
1: Kang jambu inni na?
0: Arjakib katana arjig chetuk revzig chetuk reta ho zhung tuk re la zinu.
1: O hamza khanzo sheku ga?
0: Arjakib ka jenur kane yokara chamsang changa chungu lerka zinu. Azu tayi khchul tavjina chun meka zinu. Ata ta kamu shatang nir. Anja ka lungan jadir mbura njo ka irsi.
1: Adi yang bua lang ni?
0: Lang tangi lhobtan zgishchik kharnu na terndo lara. Ganazgav shi nuk nazg kachik chersung sik.
1: Si?
0: Aranzi nama duku. Aranzi nama duku lamar zimmar tangsang zoma insi.
1: ngomashena trahkin mazgrela
0: angere kharsan tamuzgin dolir jashang nan jogoti khakhak khafshang khanang thon thara
1: chizra
0: kin mazera argami qanig dang chigti chu karma kang menaz kang kin mag san jog chizra
2: among chun chobi yang shnyang le shobi alang ga de mu among je lu tang ar ba li do li kari sem tsar
3: among je pan ru wang zu ta de bi ga wa to pa thum chin de ri in zir jin ta ja bi sa bi in tsar kha thum chin da ra
4: Yar sedin ji sankalan ji tena tari gi le chen de ergin zen tar su kwal lang wi thong a kem nung su gu nu gu dong nyam mu di thoni pan chen a de mo zu ju yi tari gi le chen de gur song du pa tang som ding gan kra pa serang ta si ra ta kel pa shi lu zhe chu ta kel pa ngang tu serang tang song ren xin yin